0: Кінтєва!
1: Кінтєва, кінтєва.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Вот кебапла.
4: Кебапла.
5: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кебапла.
6: Vous écoutez Fréquence Luce à Tarbes, 103.4.
0: Кінтєва, кінтєва. Кебапла. Кебапла.
7: Les nouveautés musicales de Fréquence Luce. Et en avant la musique.